Alo, ma jel to Klas? Da, Klas. Smo malko gladnili. Prosil bi vas lepo dve porcije čevapa za vun. S lukom. Je, yeah, s lukom. Dragom Štefini na brodu Žabolomac. Mirno more i sretan povratak želi tetec Joža i baba Kata s Prugovca. Pozdrav posadi broda. Za vašu dezinformaciju, -30.